Wasinja mochindi chetu chumunawire kumunawishi kumunashi kwa watu tukakana ya okobyalia eshwiosho nyama mshukuru wakasi chavirika nena chilumbiro omochindi chetu chumunawire bukwa mebuya.

0: tone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.
2: Lakini male ureu.
1: Eja unetango mofranga.
2: Kutirita yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
1: Babi, nimefanya nini kwe?
2: Ama kushwekera. Kena makure kirete kutemu.
1: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Ejo mamilo tulimo munabwile. Na mamoto manga hano una mulangira katimba timbo mumuji. Ojigo wanama ya sombola tami.
1: Eri langirango konudoviko. Chiri arekana ina yendrago.
2: Abate abateba wanga. Weba kagulu weli nkoji. Munabwile bakare ira.
1: Make ni mengia mai.
2: Nerio balimurundi ya bakiri ya balabaye yo. Baundi ya ujuu.
1: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele no mbole munduo shaka wata kumbinia ule haujue. Watakishimane, awa watu wengine, kama unataka nunua lego pikipiki, usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
2: Wata yeresunga shofrango mbore tule mobeno. Shirikaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
2: Neriwa luwa ya sumbo moto
3: haujue.
1: Na vane ne muna wile ba mabe ula mamoto haujue, awamila berenzira yebiri.
4: Ito na mama tukatwa miko kwa parikingi, owa moto haujue, akalu ya tututulanga mama mama.
5: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
6: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
5: Abandumu shiba kandi luba horora kugu mahaberechi.
4: Mama vyo weli umakuno. Renu abanuba kahola, iba gendera nako.
5: Marengo mungu wakata karebu gahe chihuo, ngo mungu luwano.
6: Semwazi warebu hawe chihuo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
5: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetwa nga bola yokwe.
6: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
4: Mawa mikono. Kono kila wakati.
6: Omwikore sherivu kutia kasabu na mayetu wene.
4: Ama kwa kutumia jele alkolike.
5: Neriogo mwerego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina awo.
4: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
5: Embere ulia.
3: Nawa mikono.
6: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
4: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
6: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
5: Bolesi ya rekatuka heri ya imani yetu.
4: Numwazi wa shoyambo yambo. Tureka.
6: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
4: Onuni mula ya kasi loko sebeka.
7: Mota, wanama kwa meproklamasyo kwe.
4: Nero ya magenda yete.
7: Omogo mamusa, yo wanamatoka. Aba ndiboshi.
8: Ehe.
7: Esavo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
7: Esabuni ya ikawula kuchivokoshe.
4: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
4: Eyi kata katisaya bendule shonjimba.
7: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
8: Na yukua na pofu zaidi.
7: Tena haishe kimbi.
4: Wataye savo mamba, tuni mamba.
8: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
7: Jikako kotime wane etabuli. Sema MV.
4: Chile kiria vya original.
8: Kandi ni kalite superior.
7: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
4: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
8: Sii, nasire na mokuroze maye rida ambiasi na afenichi ngombwe.
7: Oko rida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
8: Kaji nalundirio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
4: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyon.
8: Fuama hike chiroba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
7: kapanza. Baka nyabayonga fi. Kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
8: Kwa mahike chipirisi, iu kandia ya yehoa papa Elia.
7: Pagoma, fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 0411-09-06-668 ama 09-90-38-32. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
4: Tununuwe

0: au prise de température, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
2: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
3: Sario, ya magenda yeti.
2: Omuhu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
4: Ehe.
5: Savo mamba, yo ya mala.
6: Savo mamba.
2: Esa, unye ikau la kuchivo koshi.
3: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
6: Savo mamba.
3: Eyi, kata katisa yebendo neshonjimbo.
2: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
5: Na yukua na pofu zaidi.
2: Tena hai, sheke mbi.
3: Wataye savo mamba, tuni mamba.
5: Mbe kunose kulie sabuni, yehi kireku uyo.
6: Savo mamba.
2: Jikako kotime wane etabli. Sema MV.
3: Chile kiria vya original.
5: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushi mwenu.
5: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase ne avenichi ombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
5: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
3: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyongu.
5: Fuwa mahike chiroma iukandia ya yohowa Stefano no hoa.

0: kasi floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuhu na wanesungane ranchi anti-mustike.
2: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
3: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. Eno yikeri mawange vipakuli.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
3: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
2: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano wakasha kufrape.
1: Kwa marekani, mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
3: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
2: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano wakasha kufrape.
5: Gardez tout. Canal Plus, bien plus que du sport. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts de chaîne bonus. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
6: Wana makwa me proclamation kwe.
7: Pero yama gengayete.
6: Omu uma Musa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
8: Ehe.
9: Esavu mamba, yo yama la.
8: Savu mamba.
6: Esavu nye ikawu la kuchivokoshe.
7: Yama ndubo shi.